عمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى لي يا حبيبي؟ قلبي عمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى لي يا حبيبي؟ وحشته افراح من شوقي ليك ومسه وصباح.